شکر کی ملاقات کچھ نازک سے جذبات چلتے تھے ان کی آنکھوں میں آتے آتے کچھ ٹھہر سا گیا تھا ان کے لبوں پر ایک جھلک دیکھ لیا تھا کبھی آپ کو وہ کہاں دل سے آج تک نہ گئی کاش کاش وہ ایک اور ملاقات کا وعدہ تو کرتی دیکھ تو کوئی ہے تیرا منتظر کب سے دیکھ تو کوئی ہے تیرا منتظر کب سے اب تو صورت دکھا